Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengar Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, Kerajaan Negeri Melaka menerusi Melaka Biotechnology Corporation memperuntukkan sebanyak RM850,000 bagi melaksanakan saringan kanser secara percuma menerusi program M-Bio Sehat untuk rakyat di negeri ini pada tahun ini. Dan menurut Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Hui Hisam, peruntukan berkenaan telah ditingkatkan berbanding RM700,000 setahun pada tahun lepas dan 2024 bagi memastikan lebih ramai rakyat berpeluang menjalani saringan kanser. Dan beliau berkata, saringan kanser yang dijalankan ialah menerusi ujian darah bagi mengesan kanser marker pada peringkat awal, antaranya kanser hati, kanser kolon, kanser ovari dan juga kanser prostat. Dan pada tahun ini, menurut beliau, dianggarkan sebanyak 8,500 individu berpeluang menjalani saringan kanser percuma yang menelan kos sebanyak RM100 bagi seorang individu, dan kuota bagi tahun ini hampir habis. Dan menurut beliau lagi, saringan kanser berkenaan terbuka kepada rakyat Melaka yang berusia 40 tahun ke atas, dan setakat ini kita dapat lihat sambutan yang sangat baik sekaligus menunjukkan tahap kesedaran rakyat bagi mengesan penyakit kanser pada peringkat awal adalah tinggi. Itu dia antara usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri dalam memastikan rakyat mendapat perkhidmatan kesihatan yang baik. Terus setia bersama Melaka FM.
3: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Tatanan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Lagu ku untukmu di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 11.17 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih setia menemani SS ketika ada waktu ini. Dan kita saling menemani tak kira di mana juga anda berada. Terus dengarkan Melaka FM 102.3 maupun menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok dari tadi menghiburkan. Menghiburkan hati SS. Okey, habis semutanya kan. Okey, untuk segmen lagu ku untukmu. Okey, mungkin anda nak kirim ucapan buat insan tersayang ataupun nak dedikasikan lagu istimewa. Okey, anda boleh hantarkan terus ucapan ringkas bersama dengan lagu-lagu pilihan anda melalui di bilik hijau 010-806-1023 ataupun boleh komen di bilik biru. Okey, perkongsiannya akan SS bacakan ke udarakan sebentar saja lagi. Okey, baik, SS nak kongsikan teruslah kiriman yang pertama ini yang menghantarkan kiriman. Okey, SS nak tunaikan permintaan daripada Pak Tua Serkam kita. Nak lagu Bahang Asmara daripada Gama, katanya nak tuju buat isteri tercinta Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Nap, Mak Long Hawa, Mak Usu, Kak Nani, Kak Bit serta Mak Mah, semoga kalian sehat berbahagia di samping keluarga tersayang. Dan juga kiriman yang seterusnya daripada Mak Jah. Awal-awal dah hantar dah Mak Jah selamat berganti dari Mak Jah, katanya laguku untukmu hari ini nak satu je lagu daripada Datuk Seri Siti Nohaliza, katanya bisikkan hatilah SS. Dan tak lupa juga buat Ayanda Haji Kadir Bonda, dan tak lupa juga buat Pak Tua di Serkam, Mak Itun, Kak Nani, Mak Usu, Abang Zek Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Abang JJ, Kak Gemas dan juga Wan Cak Cak Bar dan semuanya lah ia mengenali diri Mak Jah dengan ucapan selamat mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Itu dia antara ucapan-ucapan yang pertama kiriman daripada Sayap-Sayap Melaka FM. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada Sayap-Sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Anda boleh terus dengarkan menerusi rtmclid.rtm.gov.my ataupun menerusi 102.3 dan juga kita bersiaran menerusi di TikTok Melaka FM. Okey. Okey, permintaan seterusnya daripada Rudy. Okey, dari Cangkat katanya Semantan dan Masara nak minta lagu Perfect, telah pun SS tunaikan permintaannya. Dan juga kejap lagi SS nak tunaikan permintaan daripada Rahman Othman dari Kesang Laut, Ledang Johor. Dalam ruangan laguku untukmu, katanya nak dengar lagu Sampaikan Salam Cintaku, nyanyian Ellie Kat. Ataupun Assalamualaikum Ustazah, nyanyian Khalifah untuk hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua berada. Terima kasih orang Ledang Johor dan juga yang mendengarkan kami ketika dan waktu ini. Terus bersemangat kita kejap lagi orang kata ada yang nak pergi makan kan, makan tengah hari, nak ambil anak, sibuklah hari ni. Maklumlah minggu pertama untuk hari Isnin ini. Okey, macam biasa rutin harian ambil anak, masak kan, kejap lagi nak hantar sekolah petang pula kan, lepas tu malam pula nak hantar mengaji pula. Macam itulah rutinnya yang bekerja kan. Selamat bertugas buat anda. Okey, jom kita layan lagu-lagu permintaan terus. Dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!

Top Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Alhamdulillah kita dapat berada dalam bulan kebangsaan. Okey, bila sebut je bulan Ogos kan, mesti hati kita terus teringat pada Jalur Gemilang, bukan sekadar selai bendera tetapi lambang kasih sayang kita kepada negara yang tercinta. Jadi seronok saya suka tengok sekarang ni kan semakin ramai yang menyahut inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, yang ada ada yang dah pasang kat rumah, dekat kedai, kat pejabat, malah di kenderaan masing-masing. Kalau kita tengok pun sekarang kan, yang mana risau nak letak orang kata stiker dan sebagainya, ada je magnet, boleh je beli Okey. Dan juga sama ada kecil ke ataupun besar saiz benderanya, bukan ukuran, yang penting semangat cintakan Malaysia itu sentiasa berkibar dalam hati kita. Baik, SS nak kongsikan lagi lagu-lagu permintaan kiriman daripada pendengar setia Melaka FM. Nak teruskan lagi tunaikan permintaan anda. Okey, yang seterusnya SS nak tunaikan kiriman daripada Ain di Durian Tunggal. Katanya salam istimewa buat kedua ibu bapa yang sedang dalam perjalanan pulang ke Melaka. Semoga dipermudahkan perjalanan dan juga selamat sampai ke destinasi. Selamat tengah hari KSS, selamat tengah hari juga. Terima kasih. Nak lagu Nur Cinta. Okey, kejap lagi KSS ke udara kan Dan kiriman daripada Bilik Hijau. Okey, Faiz De Cheng. Okey, hati-hati. Selamat memandu buat siapa tu? Buat teman. Okey, terutama ketika cuaca yang tidak menentu. Amin. Okey, lagu permintaan Jaga-Jaga, itu antara permintaan lagu kiriman daripada Sayap-Sayap Melaka FM. Terus berhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Nak kongsi di Pop Listen Negeri Sembilan 102.3.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 3 hari lagi Hari Landscape Negara 2026, 6 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Han Jebat Kelubung Melaka. Jadi jom datang ramai-ramai dan sertai pelbagai aktiviti dan juga program menarik yang akan disajikan buat anda. Di mana tahun ni Negeri Melaka menjadi tuan rumah bagi Hari Landscape Negara 2026 bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani, iaitu dengan penuh pameran dan juga idea landscape terbaiklah untuk anda. Dan laman PBT kita ada supa-dupa, live band, jualan Rahmah Madani dan juga diskusi pembinaan landscape. Jadi kalau anda nak tahu lagi lebih berkenaan dengan info-info ini, okay, jangan lupa esok dengarkan segmen tajaan sempena dengan Hari Landscape Negara 2026 bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wira Rais bin Datuk Wira Yassin dan juga bersama dengan Datuk Haji Syadan bin Haji Othman esok 11.30 pagi semestinya di Melaka FM. Okay? Baik, SS nak tunaikan lagi permintaan kiriman yang seterusnya ini. Kiriman daripada Nurul dari Batu Berendam, katanya salam buat rakan-rakan pejabat yang sedang menghias ruang kerja dengan tema Hari Kebangsaan. Semoga semangat patriotik terus membara dalam diri kita semua. Amin. Okey, nak lagu Bintang SS. Okey, kejap lagi SS keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga kiriman yang seterusnya daripada Rizal. Okey, petang ni nak bawa anak-anak amin layang-layang sambil menikmati angin petang dan juga melihat jalur gemilang berkibar-kibar megah. Selamat beriadah bersama keluarga petang ni. Mungkin ada rakan-rakan ni, jom sama-sama memeriahkan petang-petang ni bawa anak. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada rakan-rakan pendengar. Terus berhibur Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baharu serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Mer Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut nyataan Setiausaha Akhbar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Pra-Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam pecahan tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala fadaraba fi sadrihi وَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَهْلِكَ الْعِلْمُ أَبَا مُنْذِرٍ. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitab Allah yang ada padamu paling agung? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling

0: Agung, aku menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Abu Munzir. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada hadis ini dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW menyebutkan ayatul kursi ialah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran kerana di dalamnya mengandungi himpunan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau kita baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illahu, makna kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita hayyu wal qayyum, itu menunjukkan sifat, sifat yang ada pada Allah Subhanahu Ta'ala, Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, yang tak sama dengan yang lain. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, nak tunjukkan Allah Ta'ala berkuasa, dia tidak mengambil faedah dan tak mengambil manfaat. Jadi kalau kita baca ayatul kursi ini, kita akan melihat di dalamnya tauhid yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ayatul kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang

Dalam hari itu, Dato' Sri Azmar Talib dipilih sebagai penerima sulung anugerah Seri Melaka 2026. Beliau yang merupakan anak jati Kampung Durian Daun, Masjid Tanah dinobatkan sebagai pemenang anugerah Seri Melaka kategori korporat sebelum dipilih sebagai penerima anugerah utama yang membawa pulang untuk trofi eksklusif Anugerah Seri Melaka berserta wang tunai RM20,000. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Dato' Azhar Rashad mendahului

0: senarai penerima bintang semangat rimba emas. PPM dalam kenyataan memberitahu ia sepenuhnya istiadat penganugerahan bintang dan pingat Persekutuan Pengangkat Malaysia PPM serta penyampaian sijil pengangkat raja dan sijil kepujian Ketua Pengangkat Negara semalam di ICRO. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak menolak kemungkinan untuk menarik sokongan terhadap penganjuran program pemotoran pada masa depan sekiranya peserta terus mengabaikan aspek keselamatan dan melanggar undang-undang jalan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya memandang serius peningkatan aduan orang ramai berhubung sikap segelintir peserta program pemotoran yang menunggang secara bahaya. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4:41 minit petang menandakan masuk waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Melaka FM, 4:41 minit petang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kena letak. Macam mana nak capai tuan-tuan kalau hari ini due date yang kita letakkan itu tidak hari ini membolehkan kita capai apa yang kita nak? Sebab itu tuan-tuan, kita cepat give up, kita rasa hari ini susah, payah, akhirnya kita akan mengaku kalah. Kita tak nak macam tu dah perempuan. Sebab itu ramai orang tuan-tuan dan perempuan ya, matlamat mereka hanya jadi sia-sia kerana apa? Sebab inilah antaranya. Sebab itu selepas ini bila kita nak letak kesemua perkara dalam matlamat kita, biar ia nampak realistik. Kan, contoh macam saya bagi contoh semalam, peniaga-peniaga burger, bulan pertama target 1,000,000, tak salah tuan-tuan. Tapi adakah hari ini matlamat 1,000,000 tu boleh kita capai dalam tempoh 1 bulan? Benda-benda itu kita kena tengok tuan-tuan.

0: penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data pengguna sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerajaan Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan 160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIN, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meneliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RZM Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: risalah. Baginda sujud kerana meninggalkan disebabkan lupa. Jadi menunjukkan bahawa tasyahud awal itu adalah sunat dan tidak wajib. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana kita beritahu dalam sembahyang ni, dia ada perkara rukun. Dan yang rukun ni dia terbahagi pada tiga. Sama ada dia rukun qalbi ataupun rukun qawli ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas mayang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sembahyang selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada dua. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sahwi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sahwi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa. Tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini, tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan. Jadi, perkara-perkara sunat ini dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu. Perkara rukun itu. Jadi Nabi SAW meninggalkan terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat abad yang dituntut menurut sawi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah dua lah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu dua. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dalam doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat abad. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut. Itu juga sunat abad. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tu kita kena tahu. Bila kita sembahyang, kita kena tahu membezakan mana yang wajib, mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat, dia tak boleh nak membeza. Sehingga yang rukun dia kata sunat, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membeza. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sahwi. Itu kunut di situ. Adapun lain-lain keadaan tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah tu dia lain. Dia adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana. Maka orang baca kunut nazilah. Kan? Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sahwi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sahwi? Hukumnya harus, boleh dia melakukan sujud sahwi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sahwi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dan syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sahwi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda, mengangkat kepala baginda dari rokok pada waktu solat subuh, dalam rakaat yang kedua baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadai. Itu doa Nabi baca seperti mana yang kita baca lah. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Kan? Manakala diriwayatkan daripada Abu Daud melalui Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimah yang aku baca pada saat solat witir. Ini solat witir mana? Iaitu pada bulan Ramadan. Pada 15 Ramadan yang akhir, Nabi ajarkan kepada Al-Hasan, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali, doa Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walayt wa la ya'izzu man aday tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu doa yang diajar oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali meriwayatkan doa yang diajar oleh Nabi pada solat witir, pada solat witir. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat daripada doa kunut ini, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kerana dia doa. Doa yang Nabi ajar ni dia sesuatu yang istimewa. Kan? Dengan sebab itu membaca doa yang datang daripada Nabi itu adalah lebih afdal. Kan? Baca doa yang Nabi ajar. Kerana doa ni waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca mana yang datang tanpa menambah atau mengurangkan. Itu adalah yang lebih afdal. Kenapa? Membaca yang datang daripada Nabi itu salah satu daripada tanda kita cinta kepada Nabi dalam bentuk lisan. Kan? Ini dikatakan cinta dalam bentuk maknanya qauli. Kan? Cinta dalam bentuk qauli, makna perkataan. Kita ikut mana yang datang daripada Nabi. Itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Jadi Nabi mengajarkan doa, Ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan kita boleh datang ke masjid. Kita boleh mengikuti, boleh baca Quran. Kita boleh maknanya bertadarus. Kita boleh zikir selepas sembahyang, berdoa. Kerana itu adalah petunjuk daripada Allah. Tanpa petunjuk Allah Ta'ala, kita tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dengan sebab itu petunjuk ni penting. Hidayah ni penting. Sebab itu kita disuruh oleh Nabi SAW minta hidayah. Kerana hidayah ni adalah milik eksklusif Allah Ta'ala punya. Dia bukan milik kita. Kalau hidayah ni milik kita, kita boleh bagi siapa-siapa kita nak. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hidayah ni milik Allah. Ketika mana Allah Ta'ala tak beri hidayah, tidak ada seorang pun boleh beri hidayah. Kita tengok contoh ketika mana pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dia nak meninggal dunia. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, berimanlah dengan agama yang aku bawa. Kan? Sedangkan Abu Talib ni dia orang yang tidak melakukan perkara fahsyat wal munkarat. Dia tak minum arak. Dia tidak menyembah berhala. Kan? Tetapi bila dia ajak, dia kata, aku lebih senang dengan agama datuk nenek moyang. Sedangkan dia ni orang yang membela Nabi. Ketika mana dia masih kuat, dia membela Nabi, mempertahankan Nabi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mempertahankan Nabi daripada makna gangguan Abu Sufyan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi waktu Nabi ajak, inilah yang dikatakan hidayah. Tak ada siapa boleh bagi. Kan? Tak ada siapa boleh bagi. Nak menunjuk kepada kita, tuan-tuan, hidayah ni penting. Bila Allah Ta'ala dah bagi hidayah, kita kena jaga hidayah ni. Ha, itu sebab Nabi, kita tengok bagaimana doa Nabi ni, dia luar biasa. Doa yang luar biasa, pagi-pagi, manusia berpagi-pagi datang dalam kebaikan. Apa yang dia minta? Nabi ajar minta hidayah. Bukan minta kaya. Kita ni minta kaya je. Kan? Ha. Minta kaya. Allahumma ya ghani. Kan? Ha. Minta kaya. Tapi Nabi ajar minta hidayah kerana inilah kekayaan. Tak ada hidayah, tak ada makna dalam hidup. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kan? Nabi ajar kita minta yang pertama, minta hidayah. Yang keduanya, wa'afini fi man 'afait. Minta apa? Minta afiat. Kan? Minta keselamatan. Seperti mana orang-orang yang kau beri selamat. Ini selamat ni, tuan-tuan, minta mana keafiatan ni, keselamatan ni. Hanya Allah Ta'ala yang beri perlindungan. Sebab tu bila kita keluar daripada rumah, Nabi ajar, bismillah tawakkal tu'ala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Saudara Muslimi dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.25 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu surah Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan surah Fardu Maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.38 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

payah. Akhirnya kita akan mengaku kalah. Ha, kita tak nak macam tu dah perempuan. Sebab itu ramai orang tuan-tuan dan perempuan ya, matlamat mereka hanya jadi sia-sia kerana apa? Ha, sebab inilah antaranya. Sebab itu selepas ini bila kita nak letak kesemua perkara dalam matlamat kita, biar ia nampak realistik. Ha, kan? Contoh macam saya bagi contoh semalam, peniaga-peniaga burger. Bulan pertama target 1,000,000. Tak salah tuan-tuan. Tapi adakah hari ini matlamat 1,000,000 tu boleh kita capai dalam tempoh 1 bulan? Ha, kan? Benda-benda itu kita kena tengok tuan-tuan.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penat B memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalik bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan meletakkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan Asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan Perutusan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini, dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, Atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, 9.46 minit malam ketika ini masih lagi kita dalam segmen Janji Raw. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Janganlah sambil memandu tu sambil headbanging pula eh. Macam sahabat-sahabat kita di TikTok ni ha. Katanya kalau dengar lagu-lagu rock macam ni, kena berhenti tepi jalan dulu. Sebab apa? Sebab takut orang ingat kenapa kereta terhangguk-hangguk tu kan rosak ke? Rupanya dia punya driver tengah headbanging lah. Okey, baik saudara, di TV2 ketika ini sedang ditayangkan filem Shan eh. Filem Hindustan yang dikeluarkan pada tahun 1980. Dan antara barisan pelakon utamanya iaitu Amitabh Bachchan dan juga Shashi Kapoor. Jadi kalau anda tak tahu nak buat apa ketika ini, telinga dengarkan Janji Rock, tapi mata sedang menonton TV2 ketika ini, filem Shaun. Okey, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu rock. Sekejap lagi kita ada daripada Fabian Selang Buana dan juga Crossfire Kuku Besi. Yang ini kita layan dulu daripada Metallica, Memory Remains. Black FM, Janji Rock.

0: Mempesonakan.
1: Yep, Melaka FM 102.3 mempesonakan. 10.19 minit malam. Saudara, ikuti Coconut Shake dulu bersama Puan Zahratul Nur binti Kalmi, iaitu Pegawai Sains Pemakanan, Unit Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Berkenaan dengan penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Anda boleh dengarkan di Melaka FM pada hari besok 1.30 minit tengah hari. Dan juga anda boleh tonton di TikTok Melaka FM, juga di page Melaka FM. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu dalam segmen Janji Rock di jam ini. Sekejap lagi kita ada daripada Stings, Adakah Kau Setia, dan juga UK Cintaku. Yang ini kita layan dulu daripada Projector Band, Pasti Ada Kamu. Melaka FM, Janji Rock.

Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Okey, 10.33 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, DJ Lia, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, kibar dan hayati nilai jalur gemilang. Penjawat awam perlu menghayati nilai jalur gemilang dalam menjayakan aspirasi nasional Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Patriotisme diukur melalui tindakan, keputusan dan khidmat bakti kepada rakyat. Juga jangan hanya mengibarkan bendera, kibarkan integriti, amanah, perpaduan dan juga kecemerlangan perkhidmatan. Jadi anda semua diseru untuk bekerja lebih pantas, berintegriti, profesional dan juga berjiwa rakyat, terutamanya untuk penjawat awam. Dan menjadikan kecintaan kepada negara sebagai inspirasi memberikan perkhidmatan yang terbaik. Seluruh rakyat Malaysia diseru menjayakan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan semangat cintakan tanah air. Jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain yang berkibar di tiang, tetapi lambang kedaulatan, maruah dan identiti sesebuah negara yang merdeka. Jadi sama-sama

janganlah kita kibarkan dan juga hayati jalur gemilang kita, eh? Yang membuktikan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock ini. Sekejap lagi kita ada daripada Kelangit, Pusing dan juga kumpulan rockers Kekejaman. Yang ini kita layan dulu daripada Kamikaze 011001. Haha, itu bukan nombor telefon saya. Itu adalah tajuk lagu daripada kumpulan Kamikaze 011001. Melaka FM, Janji Rock.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama di perkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Keboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lautan rasmi dua hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornacek daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi semoga diberikan rahmat dalam hujan yang turun ini buat kita semua. Okey, jom kita layan lagu ni pula daripada Panji, Sayap Terluka, Melaka FM.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Siti.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Namun, sekalipun demikian, orang yang ingkar tidak juga berfikir. Bahkan hati mereka tenggelam dalam kejahilan, lalai daripada ajaran Al-Quran ini, dan mereka pula mempunyai amalan jahat. Selain daripada itu, yang mereka terus-menerus melakukannya.
1: Hatta iza akhazna mutrafihim bil'azabi iza hum yaj'arun.
0: Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang yang mewah dalam kalangan mereka, maka dengan segera mereka menjerit-jerit meminta tolong.
1: La taj'arul yawm innakum minna la tunsarun.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan daripada kami.
1: Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun.
0: Kerana sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu, dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
1: Afala

0: bangun.
1: Sehingga apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang dahsyat, maka mereka serta-merta berputus asa daripada mendapat sebarang kebaikan.

0: idza matat insan inqata'a 'amalu illa salas wa walidin wa waladin salihin yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia. Hari ni kalau ada anak, anak semua bakar darah lah tu. Kan? Bagaimana kita tengok hari ni dalam kehidupan seorang anak sanggup bunuh mak dia, seorang anak sanggup bunuh bapak dia. Eh tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ni duduk di akhir zaman, kita tak tergambar. Kita hidup dulu pun melalui zaman tu juga. Tapi seorang anak marah dengan mak, dengan ayah, tak sampai berani bunuh. Nak lawan pun tak berani. Lebih-lebih keluar rumah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada anak berkat, makna dia boleh doakan kita. Waktu besok kita dah meninggal dunia, dia doa. Kalau kita dia kita hidup, dia berkat dengan kita, maka dia memberikan khidmat kepada kita. Waktu besok kita dah tua, kan? Dia khidmat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda berkat. Kan? Makna berkat ini ziyadatu alal khair. Makna bertambah kebaikan. Pada apa yang kita dapat, bertambah baik. Kalau kita ada pangkat, tanda pangkat tu berkat, kita banyak memudahkan urusan orang. Tu tanda maknanya pangkat, jawatan yang diberi ada berkat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waqini syarra ma qadait, minta apa, lindung daripada kejahatan takdir yang engkau tetapkan. Minta daripada Allah. Sebab tu kita disuruh doa bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kita disuruh pagi petang suruh doa bismillahillazi la yadhurru, minta kalau Allah Ta'ala nak turunkan apa ni keburukan, Allah Ta'ala tahan. Jangan sampai terkena kepada kita. Jadi Nabi ajar semua dah. Nabi minta dalam doa tu waktu pagi-pagi tu tuan-tuan, minta. Kan? Nabi minta tu. Supaya kita tengok, perhatikan betul-betul apa yang Nabi minta. Minta jauh daripada kejahatan takdir. Kan? Takdir ni ada. Ada khairi wa syarri. Kan? Dan takdir pula dia ada yang mu'alak dan yang mubram. Kalau yang mubram ni dia tak boleh berubah. Tapi mu'alak ni dia boleh tergantung. Dia tergantung dengan sesuatu. Bawa motor laju boleh sebab accident. Kan? Bawa kereta tengok handphone, accident. Dia kalau tak bawa maknanya tak tengok handphone tadi, selamat. Tapi dengan sebab dia bawa tu sambil mandu tengok handphone, kena. Itu dia jadi mu'alak, dia tergantung dengan sebab kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Nabi minta apa lagi? Sesungguhnya engkaulah sesungguhnya engkaulah yang mengakhiri dan tidak ada yang berhak mengakhirimu. Mana Allah ni apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tiada permulaan. Wujud ada yang ada tiada permulaan, dan akhir yang tak ada kesudahan. Itu wujud Allah. Kan? Kita memberikan kita punya kesaksian bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Wujud Allah bukan wujud seperti mana wujud yang baharu. Wujud baharu dia mula daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada. Ini wujud baharu. Tapi wujud Allah Ta'ala wujud yang tak ada permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wujud yang awal. Awal di situ yang tak ada permulaan. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu wujud, dia wujud azali. Wujud azali ni tak ada permulaan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Orang kata hari ni bukan apa, bila kita senyum, bila kita hari ni rasa seronok masak masakan kita tu, masakan tu akan bertambah lazat. Kata orang tua lah kan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak kongsikan tip atau tajuk baru dalam segmen saya hari ini dalam Jana Minda, iaitu tentang cabaran hidup. Kan. Saya

0: prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Shuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Dalam hari itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menyalakan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya, jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca bagi negeri Melaka, pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor, pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan bagi negeri Sembilan pula, saudara, pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan, suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri bercadang menambah bayi anugerah Seri Melaka pada tahun depan dengan menambah lebih banyak kategori bagi memberi pengiktirafan kepada lebih ramai anak watan yang berjaya mencipta kejayaan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata penambahbaikan itu akan membolehkan anugerah berkenaan diperluas kepada lebih banyak bidang termasuk sektor swasta, profesional serta individu yang berjaya mengharumkan nama Melaka dan Malaysia di peringkat lebih tinggi. Pada edisi sulung tahun ini, Anugerah Seri Melaka telah memberi pengiktirafan kepada anak watan negeri dalam empat kategori utama iaitu seni dan budaya, sukan, perkhidmatan awam serta korporat. Pemandu lori dan isterinya didakwa di Mahkamah Session iCrow atas tuduhan mendera anak perempuan mereka berusia 9 tahun 3 bulan sehingga mengalami bengkak, lebam dan berbirat selain trauma. Kedua-dua tertuduh masing-masing berusia 36 dan 35 tahun mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ruhatul Akmah Abdullah. Mahkamah membenarkan tertuduh lelaki diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin manakala isterinya dikenakan jaminan RM9,000. Mahkamah turut menetapkan syarat tambahan supaya kedua-dua tertuduh tidak mengganggu saksi pendakwaan terutama mangsa serta perlu melaporkan diri di balai polis setiap bulan. Sebutan semula kes pada 8 September depan. Perkhidmatan lebih pantas, fasiliti lebih moden dan persekitaran hospital yang lebih selesa. Itu antara harapan rakyat Melaka bagi memastikan sistem kesihatan negeri ini terus mampu memenuhi keperluan masyarakat yang semakin meningkat. Mampukah hasrat itu direalisasikan dalam tempoh 5 tahun akan datang? Wartawan Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya dalam Melaka Sayang Rakyat.
2: Kalau boleh lagi banyak parking lah. Sebab pasal orang parking luar banyak kena saman. Kalau tambah boleh lah. Besarkan hospital tu boleh lah. Tapi tempat mata memang ramai orang.
3: Daripada segi waktu menunggu, kalau boleh lah. Apa yang dijanjikan appointment tu kalau boleh. Bila pesakit datang, boleh datang dapat terus masuk bilik doktor macam tu lah. Ikut timing.
4: Kalau saya harapkan biar pakar-pakar perubatan digalakkan letak banyak lah dekat sana. Cuba ubah suai lah dengan bahagian perubatan, faktor-faktor kemudahan meletakkan car parking.
5: Itu harapan rakyat terhadap perkhidmatan kesihatan khususnya di Hospital Melaka yang terus menerima pertambahan pesakit. Menyedari keperluan itu, Kementerian Kesihatan melalui RNK13 merancang pembinaan blok wanita dan kanak-kanak Hospital Melaka yang dijangka meningkatkan kapasiti perkhidmatan. Ia antara 5 projek pembangunan kesihatan di negeri ini melibatkan pembinaan hospital baharu, pembangunan blok tambahan serta pembinaan dan naik taraf klinik kesihatan di kawasan yang mencatat pertumbuhan penduduk. Namun dalam tempoh terdekat, peningkatan permintaan terhadap rawatan dijangka terus memberi tekanan kepada kemudahan sedia ada. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan, Kualiti dan Pematuhan Kolej Universiti Manipal Malaysia MUCM, Profesor Dr. Adi Negara Lufti Abbas, Hospital Melaka mempunyai kemudahan yang baik namun pengagihan doktor pakar ke Hospital Alur Gajah dan Hospital Jasin perlu diperkasakan bagi mengurangkan tumpuan pesakit di Hospital Melaka.
6: Jadi mungkin saya nak mengesyorkan lebih baik kalau kita adakan satu sistem di mana pakar pun boleh berkhidmat sepanjang waktu, bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi buat satu sistem di mana pakar pun boleh berkhidmat di Alur Gajah dan Jasin dan saya.
7: Disebabkan desakan pesakit yang ramai, jadi rawatan tu kalau boleh hendaklah dikeluarkan dari Bandar Melaka, mungkin boleh buat di Hospital Jasin dan di Hospital Al Gajah. Jadi kesesakan itu dapat dikurangkan dan waktu menunggu untuk sakit itu bertambah baik.
5: Langkah itu mampu mengurangkan kesesakan dan tempoh menunggu pesakit yang sangat memerlukan rawatan pakar khususnya. Selain pesakit tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan rawatan. Pertambahan penduduk menjadi faktor utama dalam menyediakan fasiliti kesihatan yang lebih moden dan juga berkualiti. Justru segala perancangan perlu disusun atur bagi memastikan setiap rakyat dapat menikmati perkhidmatan kesihatan dengan lebih cekap dan efisien dalam tempoh 5 tahun akan datang. Nur Amalina Abdul Halim, RTM.
1: Kementerian Pendidikan KPM memberi penekanan serius terhadap isu kesihatan mental.

0: kebinaan disifatkan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, kementerian sentiasa komited menangani cabaran tersebut demi memastikan kesejahteraan murid maupun guru sentiasa terpelihara. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan